0: con trời cây dâm con sáng con trời cây dâm con bố trượt cậu thằng là con tạp bản
1: bố trượt cậu thằng là con mẹ
0: dạ. Con tạp bản
1: con
0: à.
1: Tạp bản à
0: thân bài yêu chọc là con hùng chân
1: thân bài yêu chọc là con hùng chân
0: bảy tá chim chương vô
1: bảy tá chim chương vô
0: chị hà ca lâu trình trời
1: chị hà ca lâu trình trời
0: nhìn chê tài thao
1: nhìn chê tài thao
0: cây phòng cây nhìn là khán buồn phong
1: cây phòng cây nhìn là khán buồn phong
0: nhìn thấy sao mà
1: nhìn nó
0: nhìn thấy gì thế hả
1: làm cây phát cây cây tông chết chết cây mỏ thông hoài buồn cây chấp vải sau cải cây chim đông tài
0: à, ví dụ là
1: tài thao phố hữu trường công chi ngàn tùy phòng sung diệt dù dân mộng dành thưởng con là chơi dâm công bỏ trượt cẩu thùng con như là đúng chứ
0: con phạt phá lơ
1: con phạt phán không phải yêu chọc con hùng sung bảy tả chiến sơn tu trì hà ca lâu trình sử bị thế tài phao cây vàng cây như cái cán buồn phong
0: bốn to là có mà vậy đó
2: ha
0: bố đi có gì tao mà thấy không biết sao mà chết ta ây ya bất ổn tài tâm để không thôi chi tao thôi vì ông bà xin lấy có đầu á hà hoài con đi tài để sau ngoài tô coi những gì tất công mẹ tao tan quay ngõ tên thấy có phấn thầu đẹp để con bạn bộ bài hòa chiến tranh hỏi làm thành thà chỉ tuy hay là sâu lầm con an hờ hoàn chỉ có chi lắm để phải đi lên có khổ hay cuốn lại kèm hay to bạc còn đâu hãy chẳng lại để mẫu to có hàng
1: đi ra ngoài chơi ngồi đi ăn cơm chứ để cho chơi qua mình nữa mà ăn cơm chứ nè lấy
0: gì không to đâu ăn cơm chứ hả thế nào thế nào ơ chưa ơ đi chơi chứ không hả hả không hả lại chị lại chị chị qua con chết rồi sao lại hay chịu hậu nhỉ cái chuyện thời này châu hả từ nay về chuyện chiến cái đức thực hòa con trai được con gì được chứ mày muốn đâu hả đi muốn đâu hả
2: không không phải làm thất chi ra không được làm chơi được
1: chứ cái giờ đi thế à ngủ hẳn là hả đi ngủ hẳn
0: hả thất chi ra
1: hả đi chi xuống hả làm chất đi ra ngô
2: sao
1: mấy
2: đi
1: cũng
2: không
1: xong chứ làm chất
2: thấy
1: như thế như
2: vậy
1: thấy thấy thường hải thân
2: thân
1: như
2: thế
1: như mất
2: thấy
1: gì à thấy như thế này thấy gì cây mỏ ngập rồi không nhớ thấy đâu phải đâu rồi nè lưu sử như dạy cô cái mà bộ dâm cô cho lâu chi như thầy chi câu chi thầy chi có một câu vô
3: 咁啱啱听到嘅就由何大傻演唱嘅板眼。